dem ko jelle keba tuleli ki goddo yo bi lamdi shamba tala ande yew tere tangabi ki bali tanya ani na do ko dum jinna da fay ma do silen ki na ba to silen ga kali nyam no ngabe mbali ro ko nyalli ki ro ufa kai.